0: 3695 Whiskey, llame ahora aproximación 193.
1: 1935 Whiskey, gracias.
0: Ya. Yeah.
1: Aproximación Guadalajara, buen día, nota 3695 Whiskey. Contacto radar, descendemos 10.000 pies, November 3695 Whiskey.
2: Base 7026,
3: 10.000
2: pies,
3: final,
2: servicio radar
3: terminado, contacto 1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-
2: gracias. ¿Qué okay, recibe? ¿Cómo me escucha? Está mucho mejor, fuerte y claro.
0: Gracias.
2: Para Guadalajara, buen día, viva 026. De mi final, pista 29 izquierda.
3: Viva 7026, buenas tardes, autorizados para aterrizar, pista 29 izquierda, 103 en 0 grados, 6 nudos.
2: Van de autorizar, aterrizar, pista 29 izquierda, viva 706.